Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: sabrosa.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Orain gaztea, guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat. Otra.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurintxa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko prestegotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarrak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

goizaldeko bostak dira. Gaztea.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radaretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa. Eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztea, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, den.

Urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Denzorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ane Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea.
1: Bueno, zer, asteburua pizteko prest, emango diogu asteburuari sua, gaztean.

eta batean gaur goizeko zure bideak ere hartu du behartzuen zentzu hori guztia. Esan dut asteburuari sua ematen goazela, edo hobeto esan da asteburuari sua jarriko diogula. Sua taldeak gaur bide batez zuzenean ikusi nahiko bazen iduzte Barakaldo.

indartsua bezalako ok harrapatzeko okazioa. Bueno, apixe bat ongi etorri eta hori guztia, ez da, nahi Julen Telleria naiz, eta gertatzen ari da. Aste burua iritsi da zure irratira gazteara ere, goizeko 9 eta 4 minutu, gaur 2026ko uztailaren 18. da, esan gabe doa, larun bat goiza da. Ongi etorri gazteara, bidaiari, edo Alex Warrenek hemen kantatuko dizu moduan, musikaren Passenger. Passenger.

Bueno, aizue, zer diozue, gauza bada kantugintza, gauza bada bestiak egitea, eta gero beste bat oso desberdina esango nuke hortik gora alegia, unelako operak eta egiteko gaitasuna izatea. Ez dakite, igual asko edo gehiagitxo esatera noa, baina, ja, dagoeneko sarken ezake Harry Styles bera ere Freddie Mercury eta hoen ligan, ez da? Unelako hori operak eta eginda, bueno, zuek lehen da bizi entzun, eta gero nahi balima duzue bota zuen iritzia ere. Gazteara heldu da Styles jauna, estilo galantarekin eta, aipatu opera honekin, hau da Aperture!

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrera.

Badaukau hemen esango dut kaxoi bat nahi bali maduzue, ala irudikatu nahi bali maduzue, eta kaxoi horretatik tarteka honelako klasiko potoloak ere ateratzen ditugu. Ze, gaizki ez, ezta gaztean Torn Natalie Imbrugliarekin. Maketa lehiaketarekin hasi zen esango dugu nolabait ere, gaztearen eta zeatik ez talderen arteko hartu emana. Hartu eman bideoatez emankorra eta beratxe izaten ari dena. Ispilu aurrean, paratu ziren, plantatu ziren lendabizi ispilu aurrean izeneko singelarekin, eta orain errutena izeneko beste kantutzar honekin aurkeztu zaizkigu, zeatik ez talde gazteko lagunak. Esango izuet, nahi balima duzue, gaur bertan daukazuela, haiek zuzenean ikusteko aukera, groseko indarran, aholku gisa, errudena gaztean.

0: gomendak, bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jazu, dira, fresh.
1: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan, dira,

esan hori da, edo, bueno, gutxinez bakarre mati entzun diot, gehien dakitenek, jakintxuenek, galderak egiten dakitela, alegia bereziki horretan direla abilak galdera, egokiak galdera, egin beharrekoenak egiten. Begira, ni galderak egiten badakit, aldiz erantzunak topatzen, naiz bastante kaskarra esango dut. Questions, Maisy Petersen eskutik gaztea. Beira, aldiz beste honi, Florenzi, Florence Welshi galdetuko nioke gustora zer sentitzen den horrela kantatuta, horrelako ahotsa izan da. Duen ustez zer antzungo luke, Florence and the Machine eskutik Ship to Wreck gaztea.

Venga, fantasia bixo batekin jarraituko dugu. Lukiek taldearen bueltan inguruan badakizue beti dagoela, ezta? Fantasia zipristin emate du beste, baina kasu honetan mobila da. Biran dabiltzala, Kolombian barna. Atzo eta herenegun, bi kontzertu eman dituzte hiriburuan bertan, Bogotan. Eta orain ja herrialdea zeharkatuko dute, kontzertuz, kontzertu. Gaur, emango duten beste emanaldi batekin batera. Florestenteak Lukiek.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Halako batean nolabait ere deitu eta deitu ibili baikinen ez da iritsi zen uda, sartu ginen udan eta peña uda zapalduta, begiak itxi eta zabaltzerako kontuz, uzaileko lehendabiziko erdiak ja egan egin du eta uzailaren 18. da gaur larun bat goizari zaren zuten gaztea. Bederatziak eta hogeita mazazpi minutu. Venga, ba, hasten du itzagun gitarrak eta gitarrondoak eta atzekaldean normalean meintzat plantatzen den bateria hori eta egin dieza jogun gaztean tokia The Killersen proposamen behar bada potoloenari, ba, ezergatik ez. Somebody told me zure irratean, eman eman gora volumenari.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

batzutan, askotan esango dugu zeinen luzea egiten den itxaronaldi bat, ez da? Etorri zen, ja duela aste hilabete batzuk Einaute Lorrietak Gazteako estudiora besti honekin disko berri baten etorrera iragartzera, eta oraindik ere disko horren zain jarraitzen dugu Otsaila izeneko single hau entzuten dugu bitartea. Eskerrak behintzat single honekin bestak beste itxaronaldia ere pixkat xamurragoa egiten ari zaigun, ez da? Damiano, epa, Damiano David esango dugu zure txanda orain Gaztean Born With a Broken Heart.

0: de tamainako irrati bat nahi dutu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, XX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Bueno, zer gutxienez, entretenigarri doa larumat goizta gaztean, edo? Funtzio gure egin behar gure misioetako bat bai baita tartean zuek entretenitzearena ere. Nola ez musika eskaintzarik, ondo dago guk esatea behar bada, baina paregabena eskaintzea ere, zea maiz kudaia bestiarekin.

abesti honetan bertan esan dute apoteke taldeko lagunek gutxitan entzun dutela irratian hainbeste maite duten abesti hori. Aizpe mutilak esan abisatu zein den kantu hori eta nahi bali maduzu adidez hemen gaztean ere jarken ez dake. Ez daba bestela zuen abesti gustoko nahi izango zuek egindako hau, ez da? Zulotik diot. Hombre, litzateke bisa zuen buruari lore gehiegi botatzea. Edo ez, apoteke iruñatik gaztean hainbeste maite duzuen abestia. Zure musika. Eta zergatik ez gaur ere, larumata delako eta horretarako gogoa eta ganora eta borondatea dauzkagulako, oroar gaur goizean ere, maite dituzuna beste horiek guztia jarriko izkizugu. Eta besteak ere bai, amarrak eta lau minutu, Julen Tellería naiz gaur ustailak 18 ditu, eta nabaritu da dela, asteburuaren.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoan, gazteak jarriko dizu.

Goazen gauzak ordenean egiten gutxinez saiatzera bai, asteburuak betik hasi eta goruntz eraiki behar direlako, hortan ari gara gaztean. Batetik lehena bizi eta hori da importante naguretzat gaztea. Piztu duzu? Zure musika. Eta beraz, hemendik aurrera ja esan genezake zure gurekin batera ari zarela zure eta denon asteburua eraikitzen nolabait ere. Betik hasi eta goruntz aipatu bezala. Beraz, orainik ere momentu hontan, puntu hontan gaudelaik, goizeko 10ak eta 10 minutu dira, denok gara nolabait ere. BE klasikoak, ezta? Goazen gora, Olaia Intziarte eta Olatz Salvadorrekin.

Manchild gaztean Sabrina Carpenterren eskutik. Eta esango izuet, edo hobeto esan da, aitortuko izuet gauza batekin, bereziki gauza batekin oso pozik eta kontentan nagoela, ze zagizaratik nik uste nuen, nik pensatzen nuen, edo pensatu nahi nuen hobeto esan da, harkatu, jendeak aste burutan oro har, larun bat eta ikandego izetan, beste gauza batzuen artean, lo ere egiten zuela, baina lo diot, lo egin, euskalduno dakigun bezala, lo egin fuerte, eta konturatu naiz, orain udasa soian, gu bestelako lan eta bestelako ordutegi batzuetan gabiltzan honetan ere, jende askok egiten duzuela bat irratiarekin, jende askok egiten duzuela bat gaztearekin, eta horrek emozionatzen nau, eta gaitu, ez dakizu ez emateraino. Beraz, loa uz ezagun gauerako, goza ezagun larumat goizaz, honekin ere bat to friends.

Ez dukere manejatzen ari duzu autolaguntza liburuak eta autolaguntza bideoak ikusten eta bai. Bueno, hori bali madazure kasua, jakin nahi bali madutu gu hemen gaztean izan gaitezkila zure autolaguntza irratia ere. Eta lagunduko dizugu launelakoekin, guri post, biblia entzun duzu. Batean, konturatzen zarenean gu ere zuri laguntzeko gaudela izango zu, barneratuko duzu alako sensazioa esan ez bezala. Oi ba, uste nuen bakarren batek benetan ikutu ninduela, bakarren batek norbait mistikoa zarina ez, eh? Alegia, jo pensaba que me había tocado Dios.

Ba, ba, listo. Eskerrik asko gaztea irratiari, urte hauen gatik guztien gatik, eta batez ere gaurko momentutxo honen gatik, batean nila banengo ketxera joateko. Zeizan dau, Chemical Brothersin eskutik, go! Eta enoa horrenik etxera, lasai. Enoa etxera, horrenik ere, bete behar eta obligazio batzuk dauzkadalako esku artean, baina pixka eta beste honek utzit gorputzaldia ja etxera joateko moduan. Orain, aipatu bezala, enoa oraindik inora, bestelako proposamen batzuk ere badauzkadalako, batez ere ez niretzat ja, gehiago zuei eskaintzeko. Oroitzapen galduak, kode! Kode!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

Akaso izango da udan gaudelako, akaso izango da udako sentimentuak bete-betean bizitzen ari garelako egunotan, eta jarrai dezagula horrela, ez? Baina ez dakit zergatik lotzen dituan nik behintzat abesti konkretu batzuk uda garaiarekin, uda sasoiarekin, naiz eta udaz zehazki eta zuzenean ez hitzegi, baina diozu adibidez, Granadako Sidoni taldearen Carreteras Infinitas honek iradokitzen dit, bete-betean uda. Igual izango da gure artera ere uda batean iritsi zelako eta karretera errepide luz eta zabalez diarduelako eta oporretara joateko aprobetxak ez dakilako, akaso bai, Carreteras Infinitas.

0: esan dut, esan berri dut orain txezi, doni taldea Granadakoa dela.
1: Bai, uste dut esan egin dudala, eta gautak ondo esaten hasita, ez dira Granadakoak, dira Katalanak, dira Barcelonakoak.
0: Boira ban ere buruan beti nazteitu dala zi, doni taldea, eta Lori Meyers taldea. Eta Lori Meyersekoak bai dira Granadakoak. Eta egiten duten musika ere nahiko gertu egon liteke, ez da?
1: Bueno, total, barkatuko diatela bai batzuk eta bai bestek eta barkatuko diatzu ez zuek ere. Igual ez zarete konturatu egin, baina alaxe gertatu da.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

igual da gaur larumata izanagatik ere oso goiz jaiki izanaren erruz, edo demoraldiaia bukatuta gero ere oraindik oporrak hartzeko gaudelako, baina egia da gaur goizean ez dakit falta zaidela igual arnaz pixkat edo, eh? Edo arnaz pixkat geixiago hartzea komeni zaidela. Eskirrak Janusen eta Izaroren bisita hau nola hartu arnaza gaztean.

Horan jamai, beste arnaz bat hartuta esango dugu, bagoaz goizeko amaiketara bidean gaztean. Zure musika, gaztea. Aizue, kuriositate gutxez, galdera bat. Abesti honek jautzi dio ez da mundu mailako fenomeno viralizateari. Bai, edo? Ordoina pixkat lasaixia, obezela jarriko dugu. Hendrixen, fenomeno viral hau, Golden. Golden.

0: udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Hori bai, gogoratu da honetan, hori gertatzen ari dela hemen gaztean, baina astean zehar gaur larumata da, eta gaur ere ibiltzaitezela freskotik. Aprobetxatu eguna, gozatu eta zukutu uztailaren 18. Hau, alduzun guztia. Horretan laguntzen jarraitzeko, hemen gaurko nere azken ekarpen azken aportazioa. Red Hot pixka bat, Julen Telleriaren partetik, besarkada bat eta bihar arte larumaton, jo.

0: itxiko dugu hemen gure zerrendaren errepasua. Zure laguntza behar dugu gure WhatsApp zenbakian 688 60 50 50 alegia betiko zenbakian gaude. Eta gorrez, gaur oizeder falta zaigu oportan delako, baina bueno, ongi merezitako oporrak ere, beraz ni Neroni egongo naiz hemen zurekin batera, ba goizeko, bueno, goizeko, eguerdiko, ez dakit arratsaldeko, nola esaten diozu ordu bateari, jaietan baldin badaude. Atzo irte maldi mazinean, barranan, gaur ajearekin egongo zara, beraz ez dakit, eguerdiko ordu bata izango dugu, goizeko ordu bata izan daiteke, ez dakit, bueno. Ezke goizeko ordu bata batzuk gabeari ditzen diote, orduan ez dakit. Bueno, total, hemen egongo garela, amairuak arte, jazta, hori izan da da. Deno gargi. Bueno, babeka, jazta, 30. Postutik gora doten kantuak mentxen prez ditugu, eta 30. Hau sartu zaigu, atzerretik datorkigun, ba, bombazo hau.
1: 30.
0: Bai, ba, bizka fuerte zergu zaigu. Bueno, Urins daukagu hor Malcolm Todd bere izena, eta kantua da, ban hori. Eta indartxu sartu da, barreatik, kantua indartxua delako bera ere, entzun, eh, ondo?

0: martxan daukazu Malcolm Todden belarritakoak, Urins, aste honetan, 30. postuari eutxi diona, pasaden astean ere, postu berean topatu genuelako. Ez gora ez bera, baina horre, pixka bat oraindik behar bada boto faltarekin, konfiantza faltarekin, normala da, ze artista berria dugu, baina bueno, beira, atzerriti datorren beste honek aldiz, izan ditu ja boto kopuru handiagoak, eh? Teddy Swims jaunari buruz ari gara,
1: 29.
0: eta kantu hortzen utzi duzuzuk, Mr. Know It All.

0: Bueno, Mr. Know-it-all, kobarreia guztietan, beti dago norbait ez dena ja dakiena edo dena dakiela uste duena edo lako zerbait ez, eta horrekin, bueno, agunduko txapak sortzen dituena, bueno, haizu. Balako norbaiti eskenia tedizun zen doinua. Orain Euskal Herria gatoz estatu batuetatik, horretarako Dainzo, Tata eta Lili konbokatuko ditugu hemen, eta euren eskutik iritsiko zaigu, ba, pasaden astean ere proposamen moduan sartu zitzaigun kantu hau, eh?
1: Hogeita zortzigarrenean...
0: Denontzako opari bat hori bai musutxo bana. Dainzo, Tata eta Lili zure irratian 28an.

0: cabeza.
1: Bueno, hortxe daukazu trap doinuak pixka bat reggaetoi erritmoarekin uztartuz, Tata, Denso, Lili bateginik musutxo ban 28. postuan postutxo bat goraxeago aste honetan hementzen Tokaztea zerrendan zure botoak zenbatu ostean. Eta Kataluniara jotzen baldin badugu Rosaliarekin egingo dugu topo, ja aurkezpenik behar ez duen kantu honekin.
2: 27.
1: La Perla.

0: Bueno, goikaldeko postuetan ibili izan kantua hau, lehendabiziko posturaino ere iritsi izan, eta normala dan moduan, ba, poliki-poliki denborak aurrera egin ala, ba, beiruntz egin du kantuak, 27an kokatu arte. Por cierto, azte honetan, bueno, zeresan eman du Rosaliaren kuleruak, ez? Kontzertu batean gonarekin azaldu zelako, eta ba, barruko arropa ikusi zen alegia kuleruak, Espainiako banderako koloreak zituela, mundialean jokatuko duten, ba, finala dela eta ez dela, ba, hortzen Rosaliaren kuleruak gora eta bera. Bueno, zesango izuz, ba, ze pena Euskal Herriko selekzioa zegotea mundial horretan, ez? Ia hurrengoan lortzen dugun, eh? Poliki-poliki zatik ez. Bueno, bitartean, begira norari zaigun sartzen hemen. Beste emakume bat hemendik aurrera zeresana emango duena, Holly Humberstone da bere izena. Britainian diti datorkigu.
1: 26.
0: Pasaden urtean sartu, pasaden astean sartu zen bere proposamena, eta 26an bere kantu berria. So you

0: musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun batada, Top Gaztearen ordua. Oian Vega eta Oizeder Maio. Daude. Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Horrelako kontuak gustuko badituzu, sartu gure Instagrameko kontuan. Gaztea beko marra irratia.
2: Bueno, Jon Andreok, ba, amaikak eta hogei izateko pare bat mingitu besterik ez. Egun hon esango dizut, ez dakitatzo nun ibili zingen, zebadak izumen Euskal Herrian, Euskal Herriko parranda mapa osatzen ari garela. Non diren festak, non diren jaiak, badakigu asteburu honetan esate baterako Irurtzunen direla festak, atzo bertan izan nintzen, hortzen disko festan, beraz eskerrik asko Irurtzunera gerturatu zineten guztioi. Gaur Irunen, Santiago auzoan festak dira, Santurtzin badakigu ere bai festa direla, Carmen, Portuak, bueno, ia portu guztietan, Donostian, bueno, non gehiago, bai idatzi, gure guazan zemakira, 6-8-8, irurogei, berrogei tamar zemakira, eta honela se, ba hemen egingo dugu parranda festa hori, juerga festa hori. Eta mapa osatzen hasiko gara, ba, Euskal Herriko txoko eta auzo guztiak hobeto esagutzeko, bale? Orduan, ei, gero ez esan, esken nire auzo duzu esan, esken nire herri ez duzu aipatu, kontxo bai datzi gure guazaz zenbakira esaten aren atzaizu. 6-8-8, irurogei, berrogei tamar. Bitartean guk gure zerrendarekin jarraituko dugu gehi tamargarren postutik gora doden kantu guztiekin, zure botoak zenbatu ditugulako, zure eskakizunak ere bai, horretarako Instagramen izango itxuzu ja dagoeneko, ba, historiz guztiak bertan boto eman alitzateko, honela kokantuekin.
3: Hogeita margarrenean.
2: Hogeita marrian kokatu zaigu Earrings, Malcolm Todden berriena.

0: Tataren berriena musutxoa na Lil eta Denzorekin batera.
1: Hogeita zazpigarrenean
0: Rosaliaren lape.

0: ze hauts fina, ze hauts zora garria duen emakume honek esan moduan, eh? Estatu bateotatik datorren artista, Hit the Wall, bere berriena da, azte honetan, ostras, 25. postuan topatu dugu, zure botoek ala erabaki dutelako, pasaden azteko postu berean hain zuzen ere, eta ondorengo taldeak ere ez du aldaketarik izan.
1: 24.
0: Hori bai, kasi honetan, Euskal Herriti datoz hauek, eh? Neomakeko neskak, eta hau beraien azkena, galdera ikurrak, zenbat galdera geure buruari erantzunik gabe.

0: Uda honetan, estenatoki askotan, txosna askotan, herri askotan topatuko duzun taldeietako bazalantza izpirik gabe, bantzuten ari zaren Neomak taldea, eh? Galdera ikurrak bezalako doinu zoragarriekin, bueno, duela aste bete, beraiekin egoteko aukera izan nuen Iruñean, bueno, beraiek ontziran Gaztelu plazan, diskopesta, gaztearen diskopesta ekin genuen guk, bitartean foruen plazan, eta datorren ostiralean, ustaiaren 24an Zornotzan izango dira. Eta hemen ari zaiguna sartzen zer da, hau da K-popa, gustatzen baldin bazaizu, hau da zuretzako moduko kantua. Katzai taldearen eskutik,
1: 23.
0: Hortxe dan bereien berriena, Pinky Up.

0: Hau izan zen pasaden asteko proposamenetako bat, esan moduan, Katxai taldea, K-popa jorratzen dute, hor hola hasten da gainera, bila gero berean zen olako indarra hartzen, noen, gero zebeize gurra sartzen dien hemen erritmoari, pumba, pumba, pumba. K-pop rollo hasten dira eta gero bukatzen dute, zakit nola san, ba, igual txitxarro kon jartzeko moduko kantu ietako batekin, ez? Wow, bueno, ba, Pinky Ape, hemendik aurrera, oraindik zeresana emango duen kantu ietako bat eta udan dantzatzeko modukoa. Udan etengabe dantzatuko dugun kantua zein izango den hause ere, bai?
1: Hogeita bigarrenean.
0: Hemen txenkokatu duzun, pijama party. Noren eskute itxusorekin batera, Aimar Zeta Zumarragatik.

0: partiz.
1: Ai, ba, pijama parte hori, ai, Marzetaren eskutik, esan bezala, uda honetan askotan, anemenka, kantatu, dantzatu eta gozatuko duzun doinoietako bat, eta euskal musikarekin jarraituko dugu, naiz eta kantu hau etzen Euskal Herrian grabatu, Londresen grabatu zuen, Gorka Urbizuk, dakizun moduan, Abbey Road, estudio famatuan, ez, The Beatles taldeak grabatzen zuen tokian hain zuzen ere.
2: Hogeita bat garrenean.
1: Horregatik kantuare ditu dio, diamant.

0: Bueno, bortxe no kasu gorka urbizuren bakarkako azken lana, badakizu Peire Mans taldea ere itzuli dela, badakizu berritxarrak taldearekin batera, Peire Mans taldean ere aritu zela, gero bi taldeak desagertu ziren, baina orain Peire Mans itzuli da, bira bat osatu dute, eta egundoko fenomenoa sortu da, bueno, izan ere bide horretako, ia kontzertu guztietako sarrerak, salgai egon arren, agortu ziren, eta bueno, iragarri dute, oraindik ere, salgai jarriko ituztela beste bira batzuk, ze, ez zuten espero, horremesteko arrakasarik.
1: Topkastea. Zure kantu guztiak zerrenda. Larun batetan goizeko 11etan gaztea zerrenda. Oian Vega eta Oizeder Maio.
0: Gorka Orbizuk berak aitortu du ez zuela espero alako arrakasarik Peire Mans taldearen itzulerarekin eta noski ba jarritako sarrera guztiak agortu dira sold out egin dute egongo diren txoko eta kontzertu guztietan eta horregatik iragarri dute bueno behar bada oraindik ere egon daitezkela ezustean sorpresaz ez ba bueno kontzertu gehiago eta toki gehiago ere zuzenean ikusteko aukera moduan. Guk hemen gertutik jarraituko dugu fenomeno hau, ia guztioi pixka bat ezustean harrapatu gaituen fenomeno hau, eta horren berri emango dizuegu data berriak irten eta berehala. Gure Instagramean ere horren inguruko informazioa izango duzu. Bueno, guk bitartean pixkanaka aurrera egin dugu eta ia topo gehi atzean uzten ari gara topa amabostera gerturatzeko eta nolaxe geratu dira kantuak eta kontuak zure botoak zematu ostean to gaztea zerrendan amaikak eta hogeita mazazpi minutu izateko amar segundutxo. Ei, egunon, ongi etorri to gazteara.
2: Hogeita bosgarrenean
0: hor txenko katu duzuzu Gracie Abrams bere Hit the Wall kantuarekin.

0: Top Gaztea.
1: Bueno, duela urte asko Nogen taldean ezagutu genuen bere ahotsa, gero bakarkako bideari ekin zion eta orain disko berriarekin datorkigu besapean.
0: Aste honetan, 20. postuan
1: Eider Saez eta bere sorginkeria.

0: elektronika doinoek nortzen sorginkeria esan moduan Eider Saenzen berriena pasaden astean 19. postuan topatu genuen postutxo bat galdu du zergatik ba 19an sartu delako 19an kolatu zaigulako beste emakume hau kasunetan estatu batuetatik datorkiguna Taylor Swift andereñoa eta Toy Stories 5. Pelikulan entzungo duzun soinu bandarekin
1: 19.
0: Hauxe, I knew it, I knew you.

0: Banekien zuk jakingo zenula, I knew it, I knew you, hori dio Taylor Swiften kanturik berrien ahortzen Toy Stories filmeko bosgarren filma horretan, bosgarren zatian, entzun eta ikusiko duzun, ba, soinu banda. Horain bermiora goaz, venga, gure rapero urbanoenaren bila, bere izena Isasakara.
1: Emezortzi garrenean.
0: Piskatxo bat gora egindu bere kantuak, eta uda bere azken aurkezpena, kalentura, hori zer esanik ez, udan kalentura, noski, Isasakara.

0: Bueno, hortzen genuen kalentura Isa Sakararen eskutik eta orain Euskal Herriko musikarekin jarraituko dugun, naiz eta rollito zaldatuko dugun.
1: 17 garrenean.
0: Beraien izena SSS eta beraien proposamena hori transgresorea potentea indartsua eta egurra emateko prest. Sound, wow, ema volumenari, roka gustatzen bazaizu, hau zuretzako da.

0: Bueno, basto honetan gainera Euskal Herriko mugetatik kanpo dabiltza hauek, eh? Italiatik zehar bira egiten ari direlako eta ez dakizut nola gustatzen zaigun guri Euskal Herriko artistak Euskal Herriko mugetatik kanpo arrakasatxu ikustea. Esan bezala, eh? Kasu honetan Italiatik zehar SSS taldea entzun berri duzun bezalako zaunk bezalako kantuekin. Eta alderantziz ere gertatzen da, atzerriko artistak ere Euskal Herrira etortzen dira eta hau da adibidetako bat. Calvin Harris jauna, pasaten astean hortzen izan zen, eh? Bilbao BBK Lifeen, Bilboko Kobeta mendin mendia, bueno, Ibizan bilakatu zuen. Eta orain gure uinak ere hartuko ditu, eh?
1: 16garrenean.
0: Poliki-poliki goruntz egiten ari den doinu honekin benga Ibiza arroioa, orain txentok gaztean. Satisfy, Calvin Harris, topera ban jartzeko moduko kantu bietako bat.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gaztea atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea. Oian Vega eta Oizeder Maia.
2: Bona izue, ba, 8 minutu besterik ez eguerdiko 12etara iristeko, eta hemen jarraitzen duzu zure irratian Top Gaztea zerrendako kantu guztiekin, eta badakit Euskal Herri erdia ajearekin da bilela, zerain Carmenak ospatzen ari gara txoko guztitan, herri guztitan, portu guztitan, batez ere kostaldean. Baina behar bada zure herrian ere jaiak dira, zure auzoan ere bai, behar bada zugu hemen aipatu, behar bada ez dugu horren beste ezagutzen, bueno, ba, aprobetxatu, proiektu aukera, propaganda egiteko, zure auzoko propaganda, zure herriko publizitatea, zure jai batzordeko jendea hortzen lehendabiziko lerroan jarri nahi baldin baduzu, ba, 688-60-50-50 whatsappera bidali ia non demontre diren festak asteburu honetan. Atzo badakigu Irurtzunen izan zirela, ze bertan diskofesta erraldoia egin genuen, gaur Irunen izango dugu Santiago auzoan diskofesta erraldoia ere bai, beraz gonbidatua zaudeko diskofesta hortara etortzeko. Datorren astea Madalenak hasiko dira, Errenterian ere egundoko diskofesta egiten dugu urtero, beraz hortarako ere gonbitea luzatzen dizute hemendik. Baina zure auzoa, zure txokoa ere ba promozionatu nahi baldin baduzu, ba bidali gure WhatsApp zenbakira, tonela egingo dugu Euskal Herriko parranda mapa, Euskal Herriko jaien mapa, guk hemen osatzeko zurekin batera. Aizu, konturatu gabe ja ekuatorera erdikaldera iritsi gara. Alegia, topa 15 hora teioka dugu, zure botoak ja zenbatuta, zure botoak ja kontabilizatuta, eta Instagramen sartzen baldin bazara bere ala eta gaur ez bada bihar bertan jarriko dugu historiz horietako bat. Nonzuk zure kantua bozka dezakezun. Kantu bakarra, karo, zenbaki bakarra, bozka dezakezu. Gehien gustatzen zaizuna, gehien maite duzuna, eta horrez baldin badago gustatzen zaizun kanturen bat, edo horrez baldin badago behar bada, guk oraindik ezagutzen ez dugun doinuren bat, ba WhatsApp bidez ere esan. Hemen egiten dugu zuk nahi duzuna, eh? Hemen irrazionetan gu gara zure agindupean bizi garen horietakoak. Bueno, venga, nola geratu den zerrenda? Ba, entzun ondo, eh? Onera xerago Top Gaztea zerrenda, zure botoak zematu ostean.
3: Emeretzigarrenean.
2: Emeretzigan, kokatu duzu Taylor Swift,

0: Top Gaztea.
1: Venga, eta Euskal Herriera gatoz orain, Euskal Herriko bi artista elkartu direlako hemen. Batetik Jofe, bestetik Natalia Lakuntza.
0: Aste honetan, 15. postuan.
1: Esto no es amor.

0: Bueno, ba, postutxo bat beruntz egin du artista honek, ze pasaden astean 12. postuan topatu genuen 13. eutsi dio aste honetan Alex Warrenek Fever Dream kantuarekin to gaztea zerrendan eta begira etxera itzultzen baldin bagara etxeperator Arrasatetik.
1: 12.
0: Xabier Leteren kantu zahar bat hartu eta berriztu egin

0: Bueno, ba, nostalgikoentzat kantua, esan bezala, bertsio berrian langile baten seme Xabier Lateren hitz zoragarri hoiek Etxeperen eskutik kasu honetan to gaztea zerrendan. Eta top 10rera gerturatzen ari garelarik, begira nor datorkigun orain, eh?
1: 11 garrenean.
0: Euskal Herritik kanpo begira jarriko gara, Ariana Granderen bila, Hey That I Made You Love Me.

0: Zein da zure kantorik gustukoena?
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Eman duzu zure botoa?
5: Aukeratu duzu zure proposamena?
1: Zerrenda nola geratu den jakin nahi duzu?
0: Larun batero duzu zita goizeko amaiketan. Top Gaztea, Oian Bega eta Oizeder Maio.
6: Bena ez beba, konturatu gabe, landabiziko ordua ia igaro zaigu, amabiak eta amar minutu markatzen du gure erlojuak, eta musikarik onena etzaizu hemen faldako, ze zerrenda osoa errepasatzen ari gara 30. Kantutik, landabizikora, bazure postu guztiak aldatuz, eta kantu berriak sortuz eta sartuz. Nola funtzionatzen du honek? Bueno, ba, zuk bidaltzen dituzu kantuak eta zure eskakizunak gure 6-8-8-60-40-50-50 WhatsApp zenbakira, eta gehien eskatzen direnen artean, ba, egiten dugu hemen kriba sartzeko, ba, datorren astean entzungo dugun nobedadea. Pasaden astean aipatu genuen, zabegira, entzule batek proposatu zuen, eta askotan egiten dugu hori, ez da, entzule batek proposatzen duena zuzenean jarri, eta gero, baia, hemen gaztean sartzen dugula. Ba, hori gertatuko da aste honetan, ze pasaden astean entzule batek Bengoren berriena proposatu zuen, Aitor Bengo ez dator bakarrik kasu honetan, Alaitz eta Maider bikotearekin berriz ere elkartu dira bi, artista erraldoi hauek, eta beraiekin batera zein dagoen, ba, Xabi Solano, begiratzen olako irukote potentea hemen, laukotea berez, ezta? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano. Eta euren artean zer den hemen maigainan jarriko digutena, ba, aste honetako proposamena.
7: Aste honetako proposamena.
6: Eta proposamen hori da, txosnetan kantatuko duzun kantoietako bat. Galdu gatxezen, ala du izena kantuak, esan bezala, Alaitz eta Maider, Xabi Solano, esne beltzako abeslari izan zena, eta Bengo, wow.

0: Hortzen, Olivia Rodrigoren lanik berrien proposamen moduan gustatu baldin bazaizu honen aldeko botoa eman dezakezu, eta ez baldin bazaizu gustatu, ba beste aukera duzu, beste lehen entzun dugun kantua, ez da, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanok sinate duten Galdu Gatzezen. Bueno, ba, bi kantuien artean zure erabaki hemendik aurrera Instagramen, eta musikarik onena, ba, gure irratian itzuliko gara, poliki-poliki ja, 10. postuaren bila, honela xe daudelako kantuak Tokaztean. Hortzen, esto no es amor, Jofe eta Natalia Lakuntzaren eskutik.
1: Amairu garrenean.
0: Alex Warrenen Fever Dream.

0: Top Gaztea.
1: Bueno, eta roka gustatzen baldin bazaizu, rock gogorraren jarraitzaile baldin bazara, Espalak taldea zure playlistean egon behar du bai ala bai. Eta kasu honetan Iratxerekin batera, Txuleria Joder taldearekin batera azaldu zaizkigu.
0: Aste honetan, 10. postuan,
1: Burua galtzen izeneko kantu honetan, 10. postuan, top 10-eraino iristea lortu dute zure botoi ester, postutxo bat goruntz eginik aste honetan.

0: Bueno, dagoeneko espala taldeak iragarri du bere sare sozialetan udazkenean Japoniatik zehar egingo duen bira eta gainera dira gutxi izango bertan emango dituzten kontzertuak izan ere 8 kontzertu 8 emanaldi dituzte ja programatuta Japonian zehar espalak taldeko mutilak. Lehen esan dugun bezala posa sentitzen dugu Euskal Herriko taldeak Euskal Herriko mugetatik kanpo ba horren arrakastatxu ikustean.
1: 9.
0: Hortzen kokatu damaren sekretuek.

0: Sekretuak ez dira esaten, belarrira bez, hori dio Marenek, eta irrati honetan begira, beste zerbait topatu dezakezu, baina sekreturik ez, hemen dena argi esaten dugulako, eta gustatzen zaigulako gainera hori zurekin konpartitzea. Musikarik onena konpartitzen ari garen bezala, kasu honetan, 9. postuan kokatu duzun Marenekin. Emakume batetik bestera pasatuko gara jarraian, zebe berreksa hormen ate joka datorkigu.
1: 8.
0: Hau da bere erlijio berria, New Religion.

0: Albaniako jatorria badu ere estatu batu harra da bera beberrixa izena, eta kasu honetan Faithless ekoizlearekin batera aurkeztu digu New Religion kantu hau. Poliki poliki ere gure zerrenda hartzen ari da zure botoi eskerre, zebegira aste honetan, hortzen kokatuzu 8. postuan, top bostetik gertu hain zuzen ere, eta gustura entzuten dugun doin hoietako batean bilakatu da. Eta lan begira, paso emango diogu, bueno, aparranda zale baldin mazara, Mariloka kuadria honi, oi, ze, bueno, ze divertigarria diren zuzenan ikustea, ze polita gaiera, bueno, egiten duten roioa, ez zena toki gainean. Maruxak eurak,
1: 7.
0: Eta hori, ba, travesti roioa gustoko baldin baduzu, ezin duzu utxik egin eta Maruxak ez zuzenan ikusi behar duzu, onelako kantuekin, parrandarako prest, venga, ema egurre azuri irratiari.

0: Bueno, basa bezala rollo honekin eta elektronika erritmoak fondotik Maruxak lortu du kasu honetan topostera gerturatzea, zazpikarren postuan dugulako, eta topostatik oraindik gertuago duguna, hause, Marte Lasarte taldea, euren kanturik berrienarekin.
1: Seigarrenean.
0: Ez datoz bakarrik, Peio Armendariz eta Borja Antonekin batera sinatzen dutelako kristalezko eguna.

0: gaur. Zure ustez, zein da aste honetako kantua?
1: Bitxiena, viral egin dena. Zuri gehien gustatu zaizuna.
0: Bidali 688-660-5050 zenbakira. Zuk eskatu, eta top gaztean jarriko dugu zuzenean.
2: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrikabe.
3: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
2: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldurbarik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde. Eusko Jaurlaritza.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
6: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
6: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Maio.
7: Bueno, hasieran esan dugu Oizeder Maio oporretan dela, beraz Oizeder hemendik musu erraldoi bat, ez dakit nontza biltza, baina ondo pasatu, deskonektatu, morena jarri, eta etorri ba pila kargatuta. Ez dakit, karo, Euskal Herria bizatita manatzen da, oraindik hemen ustaian oporretan, oporrik ez duzuen langileok edo pringatuta zabiltzatenok, eta ja dagoeneko ba oporretan ari zaretenak. Gero igual hirugarren talde bat ere egon daiteke, zeia altura hontan badira ere oporretara joan direnak eta ja itzuli direnak, hau da igual hoiek dira pringatuak biderbi, zeia eurentzat hasi da demoraldi berria, ez? Zeia oporra gastatu dituzte, xautu dituzte, disfrutatu dituzte eta ja itzuli dira. Eta kitxo, orduan karo, horiek ez dakit zen multzotan sartu egia zen, ez dakit pringatuak edo ez dakit, bueno, zuek esan zen multzoa zarete, a ber. ja oporretara joan zaretenok eta ja itzuli zaretenak, ez, bueno. Eta hori nago ni hemen, agola demora guztian, ez dakit, aire egokitua jaten eta ondartzan egon beharrean, ba, bueno, pixka bat hemen morenoa galtzen, baina, bueno, zer egingo digu aizu, nire tokatuko zaite gero pixka taurrera xeago, eh? Bitartean hemen ja, bai ezta, iritsi garela topostera, hemen ez dago ja gehiago saltzerik, zeia podiumean gaude, podiumeko kanturik entzunenak eta bozkatuenak entzungo ditugu jarraian, bosgarren postutik gora dauden kantuak, beraz hemendik aurrera ja broma gutxi, eh? Entzun, ei, eman volumenari, autoa maldimazoaz, gidatzen maldimazoaz, volantari onde utxi, hor txorrada gutxi, ze txorradak hemen guk jarriko ditugu. Eta kantuak ere bai, kanturik onenak, bosgarrenetik aurrera daudenak, onera segeratu delako topa marra.
8: Gero zigarrenean
7: hortzen topa marretik gertu Maren sekretuek.

entzun honen proposamenik berriena, Tame Impala bere izena, Australiatik Dracula bosgarren postuan, hau, lehendabiziko posturen iritsi zen kantuetako bat izan zen, pasaden astean laugarren postuan izan genuen, eta laugarren postutik igarostean, ba, azonetan postutxo bat galdu du. Bihar, badakizu, futbol mundialaren finala jokatuko dela New Yorken, Espainia eta Argentinaren artean, eta hau da, bertako ereserkia, laugarrenean, bertako kantua, Shakirak eta Burna Boyk sinatzen dutena, Dai Dai.

0: Hortzen, dai, dai, Shakiraren eskutik bihar bertan amaituko da futboleko mundial hori, Espainiak edo Argentinak altxatuko dute, ba munduko kopa hori. Dai, dai, italieraz, esan da dago dai, dai hori, eta behitu hain justu, italiako selekzioak ez du jokatu mundial hau, eta besteak beste, Euskal Herriko selekzioak ere ez du jokatu, ia, etorkizun batean ere, Euskal Herriko selekzioare bertan ikusteko aukera dugun, ezta? Bueno, Entol Sarmientoren bilagoaz, brontzesko dominaren bila dagoeneko irugarren postuan,
1: irugarrenean,
0: azteko igorarik potentena, por cierto, Entol Sarmientoren zat, eta beraien zure hor baina.

0: batematek bere buruari galetzu baldin badio kontxo, ba, entol Sarmiento izateko ze acento arraro da duten, ze ahotsa arraro entzuten dudan nortik, claro, es que zatoz bakarri, La Fumiga Valentziako taldearekin batera abestu dute, horregatik katalanez eta euskaraz, bi hizkuntzak nahastu dituzte kantu honetan, zure hor baina, ETS irugarren postuan, azteko igorarik potenteena. Eta udan gaudenez, eta lehen galetu dugun ezian nongo festak diren, ba, parranda mapa egiteko zalantzarik gabe, festa guztietan entzengo duzun doinua da, hause, eh?
1: Bigarrenean,
0: bigarren postuan geratu zaigun, Quevedo, La Graciosa.
2: El baifo, sí, el chiquillo, el caprichoso.

0: Bona, ba, zalantzarik gabe kantua entzuten duzunean, buruda atorkizu parranda, ez? Buruda atorkizu gaueko movida, buruda atorkizu, bueno, ba, uda honetan ja dagoeneko bizi izan ditugun parranda pilo bat, eta bilotzian gordeta oraindik ere pasaden astean San Ferminetan bizi genuen gaztea gaua hori, eh? Gazteako disko festa erraldoia egin genuelako Iruñean, eta datorren astean gauza bera errepikatuko dugu Errenteriako Madalenetan. Bueno, ba, Kebedo, La Graciosa kantuarekin Elvis Cresporen laguntzarekin hemen entzun duzun doinua, hauxe da bigarren postuan geratu zaiguna aste honetan zure zerrendan. Ba, ya está, listo, ei, iritsi garela lehendabiziko postura, eta beraz, hemendik aurrera ja, hau izango da, aste honetako liderra togaztea zerrendan. Maskak, Lapurditik datorren taldeak lortu duelako aste honetan lehendabiziko postura iristea.
1: Lehenengo postuan,
0: euren gauero kantuak boto pillo bat, boto zaparrada bat geroz eta gehiago lortzen ari da, eta ez gara harritzen, kantua da zoragarria.

0: Horzen izan dugu orduan lehendabiziko postuan gauero maskak taldeko mutilak, esan moduan lapurtiti datorren talde zoragarri honek lortu du lehendabiziko postua astonetan zure boto zaparra dari esker. Bueno, ba, hemendik aurrera, listo, hemen bukatzen dugu ja guk astonetan togaztea zerrenda, hemendik aurrera Maite Garmendiari emango diogu lekukoa, beraren esku utziko dugu musikarik onena, gaztean musikak ez duelako etenik, eta gogoan izan, sartzen baldin bazara gure Instagramen, bertan izango duzu kantu guztiak bozkatzeko aukerak, proposamenak erabakitzeko almena, eta hemendik aurrera zure esku, zure botoek hemen balioa dutelako. Horrela segeratu dato bosta, guba goaz, aio!
1: Postu bat bera egindu, Tame Impala eta Jeniren danbateko ilunenak.
2: Bosgarrenean...

Gaztea. Larunbatero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea, zerrenda berria. Arratsaldeko ordu batara.

Eguardi onzuek, ze moduz haoste? Irratixa, ontxe piztu baldin baduzu jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduetan amentsa gongo nahi zuen zapatu hau musikatzen. Betiko moduan momentuko kanta honenak entzungo ditugu. Eta garai bateko hitentzako tartetxoak bebai zabalduko dugu. Hori bai, ordu hasiera guztietan asko zitzakata galdetzea ia nondekan zabizten gaztean zuten momentu honetan. Eta horretarako, bueno, ba, bidali da zuen mesu bat gure betiko zenbakira. 6-8-8-6-0-5-0-5-0-da. Horte biliko nahi zuen mesu guztiak irakurtzen. Baina besterik gabe, guazen aurrera itxera, eguardion guzti hori. Yo!

0: Aurten Barakaldoko karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko plazan eta Anaien parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, appen eta WhatsApp kanalean.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Charlie XCX en berrixen entzun berri dou. Wink Wink deituriko singela izan da hau. Bere azkenengo album horretan joango dan bairugarren singela, Music Fashion Film deituriko album horretan. Eta baitu datozen pausuak, udako elkarlanakin emango ditugu. Eta kanta hau sortzeko, demaseko kuadrilla fontau jakun alde batetikan Mr. Luken, bestetik Kiliki, KNB bai hortxeak hau, eta azkenik Txuso. Hau da, udako elkarlanan doinua gure basterrak.

sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, hakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

Bueno, bazuek poliki-poliki bagabiz aurrera itxen ordu honetan. Baina hori bai, ezin gara inora jun datorren kanta hau entzuteke. 2025 urtean kaleratu zeban guk asko miresten dugun talde honek beren albuma. Esan ez genuena deitxuriko albuma. Eta hueltaka erabilidou disko horren barruan zoian abestixetako bat, izpilu aurrean deitxuriko abestixa. Zeatik ez taldean eskutikan eldu jakun kanta, baina baitxu guk arreta beste abesti batian jarri dugu baita. Hau da, zeatik ez taldean eskutikan erruzena.

zuen tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

aurreko asteko Bilbao BBK Live jaialdian egon baldin bazinan. Konturatuko zinan egon bakoitzeko jaialdiak kontzertu sorpresa bazakala guretzako prest. Eta egunetako batian, bera izan zen gure protagonista Barry Ben inguruan nabil. Eta bertara gerturatu ez baldin bazinaten jakin. Hiru abesti eskaini zituala. ¿Quieres autodestruirte conmigo de Ichurikua horretako bat? Bestia, infancia mal calibrada de Ichurikua. Eta azkenengo hau bebai abestu zehoskunea. Hau da Barry Ben eskutikan Silverado. Silverado.

Bueno, bazuen minutu oso gutxi falta dira atzaldeko orduxetako seinale hori entzuteko, eta hori dalata datorren hitonekin itxiko dugu lehengo ordu musikal hau. Hori bai, gogoratu beste ordu batez, amentxe elkarrekin egoteko aukeria izango dugula, alako kantak entzuten. 2012 garren urtera arte joango gara, The Killersen datorren hit hau berreskuratzeko, hau da, Miss Atomic Bomb.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Arratsaldeko ordubiak dira.

Atzaldeon zuek ze moduz, atzaldeko ordu bixetan sartu berri gara Rosalian reliquia honekin. Irratixa ontxe piztu baldin baduzu jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta esango dutzuet reliquia gehiago entzuteko prest egongo arala benta datorren ordu honen bueltan. Ezakit ze moduz doian zuen asteburu hau. Baina esandakoa, eh? Zuek lasai jarri, musika nere kontu joango alako atzaldeon guzti hori.

0: arranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Bularreko mina? Eundamabizos deiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Ordu hasieran esan dotzueten moduan, gaztean momentuko kantarik onenak entzuten ditugu. Sonberren abesti honen moduan, Homebreaker izeneko kanta honen moduan. Baina hitak bebai berreskuratziak gustatzen jaku, eh? Eta behitxu hori dalata 2026 garren urtetikan. 1989 garren urtet arte joango gara datorren hit hau bueltan ekartzeko gure uinetara. Apolo 440 taldean inguruan berba ingo dugu, bueno, berba baino gehiago kanta bat entzungo dugu. Liverpoolko talde honek abesti honi esker balortu zabalako ospia. Eta besterik gabe jarrengo dutzu ez hau da Apolo 440 taldean eskutikan Stop the Rock deitzuriko kanta.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan arratsaletan gaztean, hitak baino ez.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: pasar. A su cuarto la sai, ni su vino la total. La sembaba, lira pasa, esa mona sucio.
1: Aurten Barakaldoko Karmenak inoiz baino indartsuago entzungo dira. Uztailaren 11tik 19ra gozatu 9 eguneko musikaz Herriko Plazan eta Anaien Parkean. Siloe, Niña Polaka, Sune, Latzen, Janus Lester, Berbenak, DJak eta askoz gehiago. Gustu guztietarako musika festaren bihotzean. Bizi 2026ko Karmenak. Informazio gehiago barakaldo.eus, app-en eta WhatsApp kanalean.

Gaztean jarraitzen dugu, ametxe gare, ongi etorri ontxe batu aldi mazara gurera. Eta behitxu entzutera goiazan datorren kanta hau, oso oso berezixa dala uste dut. Reizi Abrahamsek beran aurrera pensingela kaleratu dau. Eta behitxu abesti honetan pertsona baten barne gatazkak eta beldurrak islatzen ditu. Hau da, Hit the Wall.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
1: Bagoia sortu honetan aurrera itzen, baina beste behin heldu da momentua, denboran atzera salto txiki bat emoteko, eta hori dela eta 2012 urtera arte joango gara. Esango dutzuet baita akordatzen aizela abesti hau, lehenengo zentzune banian, eta MTV-n beran videoklipa ikusine banian. Geroztik beti esaten eban, ur parke batera joaten banaiz, ia alako zioze pasatzen jatan. Eta besterik gabe, Justin Bieberren hitetako bat bueltan ekarriko dugu hau da Beauty and the Beat.

Bueno, bazuek minutu oso gutxi falta dianez, iruretarako datorren kanta honekin ni hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan placer bat izan da bi orduz, zuen zapatu hau musikatu izana. Hori bai, bihar bueltan itzuliko naiz, ordu berdinean, abesti gehixaukin, eh? Besterik gabe oso ondo pasau zapatua, eta bihar arte, patxo bat agur!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako grisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu.
4: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jazu. Dira, fresh.
0: Fresh. Udan ere, dira, baina fresh.
4: Zortietan hasita, amaika arte.
0: Fresh.
4: Fresh.
0: Uda honetan, dira, fresh. Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.

0: gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoan, gazteak jarriko dizu.
1: Arratsaldeko hirurak dira.

gero eta gutxiago falta bai da oporretarako. Lider Larrañaga naiz, larunbata gaur Euskal Herri oso osoan. Eta pare bat ordu, segongo naiz hemen animoak goian mantentzeko. Urrengo abesti batekin gatoz, Katzeiren azken abestietako batekin. Pinky up!

Gogorxa mar, gogorxa mar, katzei K-pop taldea pinkia babesti honekin, teknora bira txiki bat eginda ohikoa duten K-pop musikatik. Eta zeharo aldatuko du estiloa Madrileko talde honekin Carolina Durante dira, beraien fin de la aventura biraren urrengo daten zain abenduaren 26an Barakaldoko beken egongo dira zuzen.

Urrengo artista eskondu berri da joan zen asteko ostiralean izan zen hori Taylor Swifti buruz ari naiz Toy Story 5 pelikula berriko abesti honen sortzaileaz.

0: Bueno, ba, Doja Gaden abesti honekin 2019-raino joan gara Hot Pink diskotik hartutako 6 show abestia da orain entzun berri duguna, hemen atzean daukaguna, eta ia da, artista hau ez dela geldi egotekoa, handik eta gaur arte 2 urtero behin disko berri bat kaleratu baitu artista estatu batu harrak. Gauza korrela esan beharra dago, hori ez dela marka makala 2 urtero behin disko berri batekin etorri baita Doja Cat.
1: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
2: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagune zinguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Eta hurrengonekin etxean geratuko gara Janire Aranzaberen proiektuari helduko diogu badakizue esan ezin da bere proiektua eta abesti ederra dakar, hormetan idazten.

abuztuaren 28an egongo da disko hau osorik entzuteko aukera Alex Warrenek kaleratuko duen disko berriko aurrerapen abestietako bat entzuten ari gara, Wild Child diskoa izango denaren Passenger abestia. Eta uda hontan hainbat disko espero ditugu, eta tartean hau, Wild Child. Jatorriz de Sutons talde britainiarraren abesti batekin egingo dugu aurrera, baina kasu honetan haren bertsio batekin Amy Winehouse eta Mark Ronsonek interpretatu zuten 2007an eta ospea eman zioten abesti honi. Hemen daukagun hau, Valerie.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolte bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Marte Lasarteren azken abesti batekin goaz orain 2024an kaleratu zuten debuteko diskoaren ondoren, pare bat abesti kaleratu dituzte, lehenbizikoa errepide, eta hemen daukagu azkena, kristalesko eguna.

Ba, ordu berri honi hasiera emateko Olatz Salvadorren Ahoual diskora joan gara 2021 urtean kaleratu zuen diskora eta jasotzen dituen 12 bestietatik 3

eta udagiroan ezin da falta aurtengo lehen abestietako bat izan zena Bruno Marsen abesti bat I Just Might.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Ba, bai, bai, hori horrela da, udako soinua gazteak jarriko dizu, eta soinu horien artean, ba, potente dabilen bat, Barry B da, eta hemen, ¿quieres autodestruirte?

Gaur jarriko ditudan abestien artetik zaharrena, zalantzarik gabe, Australian jaiotako artista baten eskutik, Natalie Imbruglia-ren Thorn.

2000 bederatzireun eta larogeita amazazpian kaleratu zuen abestia, baina hala ere Natalie ezagun egin zen amarkada horren hasieran, Nate Burns telesaileko aktore lanetan ibili, eta gero musikan murgildu zen gaur egunera iritsi arte. Bere ibilbidean guztira 6 disko kaleratu ditu, eta agian ez da inor munduan dagoeneko abesti hau entzun ez duenik. Hemen daukaguna Torn abestia da, eta Gaztea irratian gaude. Gaztea. Bueno, ba, iragan urrunetik orain aldira gatoz. Pare bat aste falta dira Ariana Granderen disko osoa entzuna alizateko, Uztailaren 31an kalera.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikande arratxaletan gaztean, hitak baino ez.
1: Ba hori bostetan izango da, ordu erdi barru etorriko da Joseba Sakristan nire lankidea hit guztioiekin, eta osorik entzuteko desiatzen gauden beste disko bat hemen, Festina Lente diskoaren aurrerapen abestia da entzuten ari garena. Einaut Elorrietaren disko berria sari naiz, lan talde ezin hobeaz, kasu honetan The National taldeko kideekin egindako diskoa besteak beste.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

Newsen klasiko bat orain Starlight abestia bira berri batekin gerturatuko dira Europara aurten, hori azaroan izango da, baina imaginatu orain urrengo esango dizuedana, gure ingurutik pasa ere ez dira egingo Matt Bellamy eta kompainia.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Bueno, ba, listo, ni honekin banoa Kasabianen Goodbye Kiss abesti honekin tartea izteko modu ezin hobean agur musu batekin. Bihar bueltan egongo naiz ordu berean berriz ere Lier Larrañaga naiz. Besarkada bat, agur agur!

0: denak begira dituzunean kikiltzen den horietakoa zara, ala enjustu kontrakoa. Artista gehienak, bueno, alabe arrez, hazi egin hori dira, ez da, esenatokira ateratzen diren bakoitzean. Jo, eta zentzu apur bat ere baduze, bestela nola demontre defendatuko lukete esku artean duten hori. Izan aktore, izan dantzari edo orain gazteako kasuan bezala abeslari Olaia Inziarteren aurrean begira kontrakoa gu geu kikiltzen gara tamaina ondako ere zergi baten aurrean. Zure irratian Olaia Inziarte hau da denak begira daudelaik. Zenola zabiltza gazteako hiten kutxa zabaldu berri dugun puntu honetan zera galdetu nahi duzut, non harrapatu zaitut, nondik zanpatuko duzu gaztean, azte buru arratxaletan egin hoi dugun moduan nostalgiaren teklatxo hori. Artista sorta benetan interesgarria horrengo iru orduetarako prestuguna, batu zaitez gurera, berezino.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean. Hitak.
0: Gaurko saioa ere potolo da dator, eh? Hori dela eta, hortxe bestaldean geratzea gomendatzen dizuet.
2: Hitan dienek bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldeetan hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan

Mobi artista da Gazteako hiten kutxako koktelera astinduta atera zaigun beste izenetako bat. Jo, esan barra dugu Mobik normalean ez dituela elkarlan gehiegi egiten, baina nola diren gauzak. Eva Maralen ahotsa gustuko zuen oso eta alaxe jarri ziren grabaketa estudioan biak lanean. Jatorrian Porcelain izeneko hau alaxe geratu zen elkarlanean. Mobi eta Maral.

denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: Zapridu obueltan da gaztean. Urteagoetan guztietan zemat aldiz gonbidatuko te genituzken hauek irratira, ez da? Haizu ba, bat gehiago zergatik ez. Hori bai, oraingoan Alemania jatorri duten Berlinen bizi den Two Colors. Musika elektronikoan mugitzen den bikote honen erara entzuna izan dugu. Duela sei urte hauek The Cardigans taldekoen Love Fool doinuari pare bat buelta eman eta mundu osoa poltsikoan sartu zuten. Bero basaiakera bat gehiago egin zuten gerora Zapridu horren gailur honekin. Emaitza, Cynical. Azken minutuak dantzan eman ditugu, haizu eta zerbaitek funtzionatzen duenean aldatu behar ez dela dioen atxotit horri helduta gaztean, momentuz bide berari helduta jarraituko dugu. Alegia dantzan, Dua Lipa artistak 70-ko hamarkadako musika zantzuak ekarriko dizkigu jarraian. Seguretako hiten kutsak, bai kosobotar jatorria duen artista honen premia zuen. Ba, hori lortzea, hemen gaztean hain da erraza.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Future nostalgia bilduma horretako, ez da doinu ezagunena izango onokoa, baina nire ustez azpima harragarrienetakoa bada, eh?

zazpian buelta horretan Durangaldean sortutako taldea duzu sei urte. Urtetxo batzuk igaro dira ordutik, eh? Bero, 11 bizipen ere bildu ditugu denbora tarte horretan. Hori guk, Elortza Nahien proiektuan fokua jarrita pentsatu ere ez dugu egin nahi, eh? 2009 urtera atzera salto egin nahi izan dugu gaurko hiten kutxan. Lau izena daraman diskori zabaldu eta honen izena da, behin eta gorri zebegaiek errepikatu dute doinuan zehar, honen izena da, agur, adios, goodbye. Gaztean, sei urte. Gauzak perspektiba apur batekin ikustea zer den, eh? Begire eta braintxe gaztea irrati hartzara doan Zara Larsonen testu ingurua gertutik ezagutzen dugu, ze 16 urtetxo zituenean hasi zen jada gurean hankatxo erakusten. Ba, 16 ez, Zara Larsonek egun 28 urtere baditu eta horrelako dan batekoak egiten ari da. Midnight Sun. Jaioterria duen Suedia herrialdean eguzkiaren kontzeptua berezia da, oso udan eguzkia ez delako inoiz sartzen. Hortik, Midnight Sun, hortik gauerdiko eguzkiaren kontzeptua. Gaztean, Zara Larsonen.

Azken urteotan zenbat buelta eman ote ditugun doinu honekin, ez da? Bueno, eta Deep Block European moldaketa dela kontuan izan daba bakar batzuk gehiago gehitu beharko genizkioke. Jatorrian Ferrari Horses dioen horri pare bat buelta eman dizkio norketa kaso ekoizleak. TikTokek ere, bueno, bere magia egin zuen, son handia lortu zuen horrela, eta alaxe gurutzatu zuen gaztea irratiko atea. Honen izena, Prada. Aurrera gorko jiten kutsa honek lehen 60 minutuak egin ditu iaia. Begira ta puntuko seinaletara iritsi aurretik Maialen Gurbindori ere zeregina jarriko diogu. Txika sobresaltorekin beti sentitu izan gara etxean. Eta gian horren ordainetan itzuli digu atarra biarrak hause, El Hogar. Bere irugarren diskoa orakulo dioen hori zabaldu eta bertan topatu dugu zuretzat. Eman volumena irratiari, merezido.

0: Arkada ezberdinetako hitak. Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan, hitak gaztean.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Aurora Kantaria eta bere berezko, ez? Esango dugu pertsonalitate eder hori, ba, bueno, musikara ekarri eta kasu honetan. Norvegiarra berezi egiten duenak, hau kikildu ez, baizik eta bere alde erabili izan du, hasi gertatu da bintzat orain arte, eta nola erabili duen gainera. Jo, kuriosoa ze Aurora Kantaria Norvegiako basoetan bizi eta hasi zen, eta hori bere doinuetan ere ba nabaria da oso. Sarritan abestiek bakardadea, askatasuna eta naturarekiko lotura baitute izpide. Gaztean entzun gai dugun Runaway doinu hau 11-12 bat urte zituenean idatzi zuen artistak, eta ian ba horregatik du hain tonu inuzentea. Baina tira beranduago kaleratu zuen, argi geratu da dira. Eta ordutik hemen gaztean bueltaka darabilkigu. Arratsaldeon asteburuari gure ukitua ematen ari gatzaio. Bueno, eta asteko bi azken egun preziatu hauetan egin ohi dugun moduan, urtetxo bat edo beste atzera egin, nostalgiaren teklatxoa zanpatu, eta horrek eragiten digunarekin ordutxo batzuk ematen ari gara. Aizu eta momentuz, esan barra daukagu ez toak igula bat ere gaizki.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Hori da eta gehiago ere prezitu gomen zuentzat. Horren bilagoaz, gazteako hiten kutsak ez duetenik.
2: Larun bat eta igande arratsaldeetan, kantatekin asmatu baien. Hitan dienek, bere momentua dute gaztean. Aste buruetan, hitak gaztean.
0: Sarritan Las Vegas, iria egoitza musikal bezala erabili izan duen Adele artistaren bila joan gogara. Ha, eta goitza hoiei Weekends with Adele deitzen zien. Britainarra ezin amaita garriagoa izan, eh? Oda, easy on me.

0: kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Eta ondo, baderitzo zue guazen, honi guztiari gitardoinu batzuk gehitzen. Hauekin noiz ez dira eta soberan egoten. Ezpalak taldekoak lagun hartu eta lasie egingo ditugu datozen minutuak Eñaut, Juanjo eta gainerakoekin. Ma volumen azure irratiari hau besoan atximorka egitea bezalakoa da. Horma, Eñaut, diskotik hau da, kontran.

0: arrakasta globala.
1: Eta etxeko kantarik gogoratuenak.
2: Betikoak ongi etorriak dira.
1: Asteburuetako arratsalderik ezagunenak
0: kanta ezagunenekin.

Fan iruko atzean utzi eta gure doinu sortako alde indi hori lehen lerrora ekartzera goaz. Eta izan da bila Diva Suezia taldekoak gombidatzarekin batera. Estatuko indi panoramako ikurretakoa da ez, antzari gabe hauen el milagro izaneko bilduma. Berau zabaldu eta tonu barnerako ibezain emozionala duen gaiurronen bila goaz. Gaztean beraiek dira Diva Suezia eta hau da el bien izaneko doinua, volumena.

0: ez dago, Benetan diotzuet ez dago agurainera gerturatu eta duplakoak aurrez aurreto batzea bezalakorik. Gari Uriarte eta baina hori hemen gaztean, bueno, ondoen egiten dakiten hori lau aizetara zabalduz azken finean, hau da kontraesanak. Rosaliaren kontzertuetan, bueno, Barcelonan eta Madrilen eman dituenetan behintzat oso gauze kuriosoa gertatu da begira. Kontzertua Magnolia CD-er horrekin amaitzen du, baina aurretik orain arte euskarri fisikoan alegia CD-an edota viniloan soilik eskuragarri zegoen beste bat interpretatzen zuen. Eta Lux bilduma euskarri fisikoan ez genuen asko eta asko geratu ginen, ba esan ez ustra, zer da hau, ze gauza polita. Ba orain arte zen Lux Complete Works lanak jada argia ikusi du.
1: Duk nahi dutun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Eta bertan da besteak beste oraintxe belarria jarriko diogun Rosaliaren Focus Running. Beste dimentsio batera eramango gaitu Kataluniarrak.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo. Don't believe me, just watch.
1: If you go hard, you gotta get on the floor. Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Bere alakoak.
1: Betirako geratu direnak.
0: Gazte sentituko zara.
1: Edo ez da inbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak gaztean.

urtetxo batzuk badaramatzate Amaiz taldekoek musikari eskeniak. Bueno, gehiago esango dizuet, momentu honetan euskal musikaren estenako proiekturik iraunkorrenetakoa da, eh? 1987 urtean hasi ziren, gogoratu Aiora Renteria eta bereak musikalki hankatxoa erakusten, horrek esan nahi du, matematiketan ez badut akatsik egin, datorren urtean, 30 urte beteko dituztela estenatoki gainean. Ostras, zifra botoloak dira hauek, eh? Gaztean entzun gai dugun honek, kemena du izena eta esan berri bizuen hau esan da, luzearki geratu dela, hori beste zer ez dakit baina kemeni behintzat, etzaiela falta. Gaztean, zea maiz. Eta Bilbotik Ameriketara egingo dugu salto, Miley Cyrus artista zain duguta. Endless Summer Vacation bilduma hori zabaldu eta bertatik arrantzatu dugu zuretzat, yeah.

kemen lertxundi musikari eta, bueno, oroar ez, sortzailearekin esango dugu alaxe harrapatu gaituz orain txigaztean. Bere ibilbide emankorra batez ere musika alternatibo eta independentean kokatzen da, eh? Eta esamarra dugu bere lanek nortasun oso berezia dutela. Bere letretan, barne munduan, emozioak eta identitate kontuak jorratu hori ditu. Horren adibide da, ben gaztean entzun gai dugun hause, galdutako zuixak. Esan dakoa bera da, kemen lertxunde. Iskanaka punturako bidean inflexio puntu txikia egingo dugu jarraian. Eta horretarako datorrela Maggie Rogers artista. Duela pare bat urte iluntzearekin batera, honen kontzertu bat ikusten ari nintzen, jo eta zen egarrak, bota genituen bertan ginen batek baino gehiagok, eh? Entzutera guazen lights bezalakoek, hori egiteko gaitasuna dute.

0: bizitzan, sarritan gauzek bigarren aukera bat behar izaten dute, eta orain txekaztean entzun gai dugun Time to Pretend honen inguruan ere gauza bere esan genezake ez, begira, 2005-ean aukaleratu zutenean, Ez zuten MGMT taldekoek honekin gehiegi lortu, baina beranduago orakular espektakular izaneko diskoa berrar gitaratu zutenean, orduan sekulako buma suposatu zuen honek, eta eskerrak ez, penalizateke horrako ere zerki bat galtzea. Time to Pretend, doinu hau rock izar baten bizitza klisei barre egiteko sortu zuten Andrew Van Bingardenek eta bere kideek. Hemen Gaztean zure irratian esan dako bereiek dira MGMT. Moduz, arratsaldeon, egunak ez duetenik, irratia orain txepiztu den horietako abazara, asteburuari gure kolore ukitu emanez alaxe harrapatu gaituz. Ei eta urteetan atzera egitearekin batera izan dadila, larun bat eta igande arratsaldeak Gaztean horretarako baliatzen ditugu eta. Gaurko hiten kutxak ez duetenik.
1: Joseba Sakristanekin, Gaztean, hitak.
0: Eta gehiago ere prestitugu gaurkoan zuretzat gordeak 60 minutu gehiago beratzen zaizkiguta.
1: Larun bat eta igande arratsaletan Gaztean hitentzat dira.
0: Kantu denak dira ezagunak.
1: Hita. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak entzat dira.
0: Urrengo pausuak batze kurioso bezain ederroni elduta emango ditugu. La bien querida Bilbotarra Gazteako zuzeneko estudiora ekarri dugu, zer eta Carolina Durante taldeko frontmana Diego Ibáñez kantaria lagunduela. Eman volumena honi, merezi duta. Doinuaren izena, ke.

zenbat buelta eman ote ditugun urte hauetan guztietan oraintxe gazten entzun gai dugun doinu honekin. Eta lehen itzegin dugun bigarren aukeren, bueno, kasu horri helduta edo, honekin ere antzeko zerbait gertatu zen. Jatorrian, Jackie DeShannon artistak eman zion itxura, 1974, baina, bueno, hori jatorrizkoa azkarragoa zen, Bueno, eta pop country estiloan kokoa genezake gainera. Urte batzuk beranduago hori bai, King Carnes kantariak bera hartu eta josearu itxura aldatu zuen synth popera ekarrita kasunetan. Gehiago esango dizuet, estatu batuetako zerrendan 9. astez jarraian lehendabiziko postuan egon zen doinuekin. Bi Grammy sari ere poltsikoratu zituen, eta txantxa beraz, King Carnes hemen gaztean sekulako vibra ona ematen digun doinuari helduta, Beth Davis aiza. Begira eta moldaketez ari ginela zaku berean topatu dugu jarraian irratia hartzera doan emaitza ere. Aba suediarrek bilakatu zuten ezagun, bilakatu zuten arrakasta esango dugu 1976 euren Arrival izaneko disko horretan txartatuta. Knowing me, knowing you esaten badizuet zerbait etorreko zaizu burura, ezta? Ba, suediatik estatuatuetara Los Angeles irikoa den The Wonder Means taldekoek euren ukitu amana izan zioten. Nola eman ere, emaitza pop izaera horri helduta oraindik, baina pur bat rokeroago datorkigu gazteara Knowing Me, Knowing You, The Wonder Means.

Askok eta askok Smash Mouth taldea Shrek filmeko soinu bandaren egile gisa ezagutzen badu ere, hori ez da gezurra, baina bueno, aurretik ere gauzak egindakoak dira, eh? Kaliforniarrak 60ko hamarkadako rock psikodelikoan The Doors bezalako taldeak oinarri hartuta, alaxe iritsi zen hau.

Peio Reparaz Nafarra buru dela, eguzki loreak honetan, neomak taldeko neskak izan zituen artistak lagun, pop eta doinu elektroniko dantzagarrien fusioarekin, zer eta aralarko da maria besteko kasunetan. Reparaz neomak, onokoa, izan dakoa eguzki loreak. Urtetan, atzera egitea, hori da aste buru arratsaldetan nostalgiaren teklatxoa zanbatzeko gure sekretua. Begira, horretan gabiltza, oraingoan zer eta Frank and Walters Irlandako kork iritik datorren banda honi helduta. Gustuko izan makarrik ez, bizitzeko gogoare iradokitzen duen zutera guazen Siri Lights doinuak.

0: eta garri taldekoen klasiko zarraui ratira ekarri eta ostras benetako gorputzaldia utzi hori digute horrelakoek, ez amara daukagu. La txika del batzoki, neska hori, no pentsatzen dut. Bueno, pozik edatuko zen, ze ostras, horrela deskribatuta norbaiti zerbait berezia esnatu zion seinale bada behintzat, eh? Lauro geita meretzigarren urtera, hogeita zazpi urte potolo atzera egin, eta orduan kaleratu zuten Iñaki Betagarrik eta berekideek Lauro gehi 00 izeneko disko hori. Bertako gailurra den hause zuekin partekatu nahi izan dugu.
1: Aste bururo, zure bizitzako soinu banda. Gaztean, hitak.
0: Entzutera guazen Holding On doinua biltzen duen diskoa, ez da disko bat gehiago, eh? Argi geratu da bila. A Deeper Understanding lanak urteko rock disko nenaren Grammy saria ere poltsikoratu baitzuen. Eta horrek, ba, logikoki Filadelfiako banda asko postu arazi zuen. Eta begira honen pozorren oi hartzuna oraindik Gaztean somatzen dugula. The War on Drugs talekoei merezi duten harrera egitera guaz. Esandakoa jiten kutsa zabaldu eta honen izena da Holding On. Berezia da, eta bai, gaztea da, gozatu.

0: Larun batera igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Asteburuetan hitek egintzen dute, Gaztean.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak, betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Hitak Gazte.

Jatorrian 87. urtekoa den Gontzal Mendibil euskal artista euskal gailurretakoa den honen kantari pare bat buelta eman zioten Txil Mafiakoek. Jota nola eman ere, eh? Kilikik eta berek, euren berezko ukitu fresko eta guzti zean uriko izarrari berriz ere estalkia kendu zioten. Honen izena, bueno, ba, 87 mereziote, alaxe zuen izena, eta alaxe du izena Txil Mafiaren eskuetatik igar ondorengo emaitzak ere. Jose Azkarri gaur oiden denbora bat gustura dagoenean. Beti hori esaten da, eta konturatzerako gaurko saioko bertxean aiztea dago kigula kontuan izan da, ba, bai, gaurko ere ziztu bizian joan zaigula itortu behar dizuet. Mila esker benetan, jiten kutsa berri honi belarria jartzen egon zareten hori. Alaxe jarrai dezazuela? Eta alaxe jarrai dezagula guk ere zuekin hortxe bestaldean. Hiru orduko doinu zerrenda honi merezi duen agurra, merezi duen itxira amateko David Bowie handiaren atera joko dugu. Joseba Sakristan naiz, besterik ez, Starman zora garri honekin, kitxo, musu bat, eta ondo izan esatea baino ez zait geratzen. Urrengo aste buruan gehiago.

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, izik ez, iragarkirik ez, eten gabe. Ostiralete igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, eten gabe.
1: Zer moduz zaudete, bealdea etengabe deitzen dago, badakizu ez zertara etorri zareten, musika entzutera etorri gara, eta horretan emango ditugu bi ordu hauek, eta tozen bi ordu hauek, bealdeako musika etenaldirik gabe entzuten, bealdea etengabe, hasi da ongi etorriak.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Irigorazen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Ez da behaldea saio hau, bueno, bai da behaldea, baina behaldea berezi bat, etengabe. Arizena daraman behaldea bat egin zuzen ere zergatik. Musika etenaldiri gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu. Zuorain musika eteten arizera. Bakarrik hau gogorarazine dizudalako bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

Kanpainarik onena, musikarena. Bi orduz, B aldeako kantuak jarriko dizkizugu. B aldea etengabe.

Eguneko momentu honetan behar duzuna. Musikaz beteriko isiltasuna. Kantak etenik gabe. Bealdea etengabe.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz, beti diodan bezala, eten aldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, jo!

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: ¡Ay, tu PR es otra cosa!

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zut bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantza pista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu diguna besti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Katxalinetan Enufarrak boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu,

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: feelings on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
2: Hemen. Zian.
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julian Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista bihurtu.

0: Gaztean.
1: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Toe Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Toe Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

we can do.